još uvijek iščekujemo i četvrti poziv, da kažemo da je sponsor hita dana i hita sedmice tvornica Alui PVC Stolarija Adoplast Živinice, telefoni 035 779 747 i 061 734 648. Broj telefona za pozive 035 599 011.